jij meningsløs vandre i sus og i dus. Og hele min fremtid blir lagt i grus.